に来たので、この地面で芸術のトップ、我が身であるアンダーバッキー、アンダースマブラッキー、何とか知りないと何を言ったら食べてるときに、そのお前の皆さんが誰のことか知りないと、何しながら私の名前は I'm going to go to the hospital.